من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

يقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي

0: ديني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno mo derdiraabe julbe hande bo hawrina idhatu nur ha radio an nur ha barnaamaj men aljami fi fiqhi nisa en nanno ha barnaamaj men aljami fi fiqhi nisa en nanno ha kitabu sala akhir kitabu sala en nanno ha babu aljanais kitabul janais en walino ha darsere men salinde ha do nediji yillugo nyawdo hande bo to jawmirawo hoddiri endo tokkita do may e don ha darsere sappaye joyi e jeedi dabre en do laara wujubu husni zanni billahi ta'ala halul marad yambaghi lil muslimi idha marida wa ashrafa an yuhsina zanna billahi ta'ala min annahu subhanahu wa ta'ala sawfa yarhamuhu wa la yu'azzibuhu ويغفر له ولا يؤاخذه وانه واسع المغفره ورحمته وسعت كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن نعم بي ادم انوني او وودينا جيكماكو ودا جيكه بودده بجاومرا سبحانه وتعالى توني ان ياودو دو atawi nyawngu ngu jaggi a nyawndi a ɗaɓiti nyawndigu a ɗaɓiti nyawndigu Allah fo ndayma be dama a laari a tabitini nyawɗo kam wala mo a meɗigo yottini ha yottiɗo ni ndenden tan hisi waade kam hisata waade a tawi nyawɗo kam ngu tiiti horugo ma ngu wari ngo ɗoftate ngo horete saare maɗa barzah saare ma ɗiɗaɓre ɓawo duniya ɓi adama ɗon no mari barzah ndenden ta ɓawo to no mari al akhira a tawi nyawɗo ngu yarete barzah nden ka ɗon dowma derɗirawo julɗo muminijo noni a waɗa gikke a yikkana jawmirawo gikke boɗɗe a anda jawmirawo subhanahu wa ta'ala a nuɗɗina a yela jawmirawo subhanahu wa ta'ala hinnete jawmirawo subhanahu wa ta'ala yangititama jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafete bofima jawmirawo subhanahu wa ta'ala nangatama nangande satunde jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafuye mako pesika jawmirawo subhanahu wa ta'ala hinnuye mako pesiɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala hinnuye mako huuɓi kala ko ɗume fu ɗo on woni dowma an derɗirawo muminijo an a debbo ko a gorko fu ɗon dowmaɗa to ni ajal ma yotti ɗo on a waɗata gikke ɗo on a yikkanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala nden nden ta a joɗa a numta kuuɗe pamare pamare je a huwanno boɗɗe maɗa je a andino ñande feere a ɓoosi julde a juuligam Allah ñande feere a ɓoosi nagarɗam ñande feere a vo'ini senuye ñande feere a ɓoosi suumayre ñande feere anɗo a hijjino a ɓoosi hijjoore ma ñande feere a ittino jakka a ɓoosino jakka ma ñande feere a enɗi miskin ñande feere a hokki sadaka ɓe hokkete ñande feere a valliti tampuɗo ñande feere a ñamni beelaɗo a numta kujeji boɗɗiɗo a ɓaditiraɗe jawmirawo subhanahu wa ta'ala be ko a waɗi ɗo gam Allah a waɗi anbo hande gam Allah aɗo waali ha dow leeso waade jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafene bofima a numta ñiddudima bo a woka a miccita hamaji ko a waɗino ɗo a numto a numtiɗi ɗo a voya a dayi a hultora yangada Allah a wiya jawmirawo ta nange nangande satunde jawmirawo enɗe be ko a endi ɗo a ɗaɓita kuuɗema boɗɗe a wassalna ɗo on woni tawassulu a ɗaɓita kuuɗema boɗɗe boɗɗe ɗo a ɓadira jawmirawo be maje a vo'ina gikkuma be jawmirawo a yikkana jawmirawo gikku bongu a tawa ɗon nder derɗiraɓe julɓe goɗɗo feere to a tawi mo ñaw larni ajal ma ko yotti a tawa moɗo sappi gite woyti tan Allah reenu en renan en Allah yafan en mayɓeji meɗen hokku en timmode vonde Allah vo'inan en ragareji ragare meɗen jawmirawo timmunuri en no voɗi a tawa ɓi adama ɗo oɗo hultori oɗo woyti oɗo yengini ɓi adama feere bo a tawa ɗum to ajal mum yotti ɗo a tawa ɗo yankini ɗo yankinani jawmirawo oɗo hultori oɗo yankini nder mayɗo a tawa imanu bo ɗo dogga goɗɗo bo a tawa sahlere tan ɗo sahli Allah reenu en reenan en Allah reenu en be saklere ragare duniyaru jawmirawo vo'unu kuude men jawmirawo tawe ragare kuude men kanje burata vodugo kanje buri kuude men arane vodugo jawmirawo timonuru en no vodi to ni on annabi sallallahu alaihi wasallam umri en julbe en wona o wi wala mo mayata der modon fu koinani kanko do o vo'ina gikke mako be jawmirawo subhanahu wa ta'ala do on kadi to a hebi amani do ado vo'ini ado yikkani jawmirawo hunde vone ado tammitiri mo aljanna mako toka do be mai o hokkete aljanna toka insha Allah Allah risku en aljanna toka amina ya rabbal alamin bawto den do mari talqinul mayyit yanbaghi lil muslimi idha ayana ihtadara akhihi an yulaqinahu kalimatul ikhlasi fayaqulu indahu la ilaha illa Allah yudhakkiruhu biha hatta yazkuraha wa yaquluha wa idha qalaha kaffa anhu wa idha huwa takallama bi kalamin ghayriha a'ada talqinahu raja'an an yakuna akhira kalamahu la ilaha illa Allah fayadkhulu al-janna liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam laqinu mawtakum la ilaha illa Allah wa qawlihi man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna Allahumma adkhilna al-jannata ya rabbal alamin woni do der rirawo jullo adebbo ko agorko to ni der rajullo nyawdo nyawi do wali larni do titi ajal mun titi dum don do mara noni alongina mo kalima awol ikhlasu kalima awol shahada avia yo ado jodi do nyawdo go abanta sautuma avolwa bakin ko onanata avia la ilaha illa Allah to ayi otokki alhamdulillah asir watan to ayi otokai se asifton ramo avolwa hala la ilaha illa Allah asifton ramo alora wada la ilaha illa Allah hakan kogo o jaba o via to o vini asirwa acha vigo enoito lati an gwado via la ilaha illa Allah nendenta kanko bodo volwa hala ngot kafere wodo volwa hala dunia ko hala ka famna ka sam tata adara tata vimu waine ta volwu waine ta viuni ngam to avimu waine ta viuni waine ta volwo vima mi viani wali azbillahi ala renwe tavimu waine ta viu waine ta volwo tabo vimu waine vi la ilaha illa Allah ngato avimu waine vi la ilaha illa Allah o vima ko mali o vima kai ko sappi be hore holli o viata ko o vima o wawata vigo ajanya ni moni dugo ragare wali azbillahi atawa derdirabe andano lakenerta derdirabe mudu e via wayne am viu la ilaha illa Allah wayne am viu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna wayne am viu ni subhanallah annabi sallallahu alayhi wa sallam umri en jodibe en simtira o jaban to o jabai en simtira o jaban to o jabai en joda sedda en simtira en joda sedda en simtira ngam tammude ni ta en itta tammude ta en ta agike noni kan ko do ragare mako woni ran wala ilaha illa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bi ko mo en lati ragare wol kalima wol mun la ilaha illa Allah goddo mai wonasto wal janna allahumma arzuqna akhiru kalimatina an naqula la ilaha illa Allah jawmira risku en noni en timira be ragare wol kalima wol men la ilaha illa Allah alla risku en al janna firdausi amin ya rabbal alamin adinga vi go la ilaha illa Allah a joda jisde seda a wada la ilaha illa Allah ta viu nyawdo ka viu ni ta viu monon an ka a wada la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah asimtira awartira a joda amma woni na mangu jawmirawo asimtira awartira a joda ni ona wattatan be nyawdo to Allah fondi o jabi alhamdulillah to o jabai yonki mako rufi bo a hisi vigo mo vi la ilaha illa Allah o vi mako o viata o hisi timidirgo be kalimatul kufru ngam to vi o viata ni o timiri be kalimat kufru koto saldori mo goni wartina kanka Allah reni annabi sallallahu alaihi wasallam vi en mol moni lati ragare kalima wal mun la ilaha illa Allah nastana aljanna le atawa der irabe on ya on do jodi be nyawdo to lari nyawdo larni ko bikkoji on do jodi be dadirawo mon on tawa dadirawo nyawlarni ko babirawo nyawlarni ko an dada do jodi timti bingel ma nyawlarni atawa wala ko lutidi ta se saklere se bojji se sikali se wokali Allah reno en annabi sallallahu alaihi wasallam riwi no himbe woko be mara gese mun mara ko e mun se kalim se mun hande ummatore mako Allah reno en a joda nuddina a deita anda fi Allah bojji hadaka gondi rufan bojji hadaka a hibban a voya bojji hadaka annabi sallallahu alaihi wasallam fu voyi wo annabojo wo nulaɗo Allah o giɗaɗo o ɓurnaɗo takle wo ragarejo annabo en wo timminiraɗo nulaɗo en timminiraɗo nulaɓe kanko fu o voyi izanan ɓi adama kam haɗatama voygo nonnon ko a waɗanta mo ɓawo ton bo a waylitina nyawɗo maɗo a titina mo al qibla yambagi an yuwajjiha al muhtadar وهو الذي ظهر عليه علامات الموت الى القبلة مضجعا على شقه الايمن وان لم يمكن فمستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة وان اشتدت به سكرات الموت قرئت عليه سورة ياسين رجاء ان يخفف الله تعالى عنه ببركتها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين الا هون الله عليه نعم واجبي دو ديررابه جودي دوبه بي نياوبه توني اجل من يوتي ɓawo laqingomo a joɗa a simtira a wartira a mawninamangu jawmirawo a simtira a wartira a mawninamangu jawmirawo ɓawo ton ɗo won vo'ina mbaldi mayɗo on wallinamo be ñamo becce mako ñamo walata wala o tiita alqibla to ni heɓaki non go o wala o tella o wala dow ɓawo mako ndendenta kosɗe mako ɗon ngal qibla bakin to o ɓantini oɗo titi alqibla to ni laati sakaratul mautu teddorimo ngargara vurtorgal yonki satorimo on laari gite ɗeɗe sappi on laari nawɗum oɗo habda be may oɗo habda be vurtorgal yonki nden ka on yawɗa on janga surawol yasin on ɗon no simtira la ilaha illallah on yi o jaɓay la ilaha illallah on yi o jaɓay nden kam on janga surawol yasin ɓadima jawmirawo subhanahu wa taala be tammude dow jawmirawo subhanahu wa taala o hoynanan mo vurtorgal yonki yonki vurtan koyɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi wala mayanɗo ɗo maya on janga surawol yasin ha dow mako koyna jawmirawo subhanahu wa taala hoynanimo vurtorgal yonki ɓurtorgal yonki hoyan jawmirawo hoynanan mo ɓurtorgal yonki on janga surawol yasin ɗo on ɗo ɗaɓɓitira jawmirawo subhanahu wa taala be barka alquranul karim be barka surawol ngol jawmirawo seniɗo hoynanamo ɓurtorgal yonki na surawol may on yawdatamo na surawol may on vurtininta hoynata vurtorgal yonki mako jawmirawo subhanahu wa taala on hoynantamo ɓurtorgal yonki ndendenta to ni yonki ɗo kirufi تغميد عينيه وتسجيته إذا فاضت روح المسلم أو روح المسلمة وجب تغميد عينيه وستره بغطاء والله يقال عنده إلا خيرا اللهم اغفر له اللهم ارحمه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ننتني يونكي بي آدم آجو جلو توني يونكي ماكو سئي لن دومون أنون جو ديبي واجب مأبوغو جيتي ماكو أن ممنا أن مأبا أن مويتا جيتي ماكو ني ننن أن سدامو هوري أن هوبا بندو ماكو لو پاد أن يوفا سداري أن سدامو أن هرنا ta sudda lutta hoore lutta kosɗe e nonnon tata on wi'a haala maako bo koyna khairuji mako tan on suftata on volwa nonnon on via jawmirawo yafumo jawmirawo hinnumo to yonki do rufini on moyta gite on mabba hunduko on dasa suddare on mabba se on via jawmirawo yafumo jawmirawo hinnumo ngam kongol annabi jo sallallahu alaihi wa sallama o vito ni onon do on warani on yilli nyawdo on wari do nyawdo ko on wari do maydo tata volwe se khairu ngam wakati to on do volwa do ko on volwata maydo malaika endo amanna malaika endo via amina hako on vifu to on wari do nyawdo on volwa khairu on via allah ummun mo jam allah yamditin mo allah ummin mo jam malaika en via amin e on vi jawmirawo yafu bofi mako be nyawdo jawmirawo wannumo keforgal ha nyawdo jawmirawo lattin nyawdo dum keforgal on ha mako malaika en via amin kala ko on vi pat annabi sallallahu alaihi wasallam vi ko on vi on malaika en do via amin e non maydo boto on yotti do mon on via jawmirawo yafu mo malaika en via amin jawmirawo hinnumo malaika en via amin e noyta derirabe julbe on vi goddo mon mo on yidi dum dada ma ko dum baba ma ko dum derda ko dum bingel ma ko dum sobaajo ma be a yidi ndendenta be a tawama ha nyawu mabbe ko ha waade mabbe a volway kalimal wal khairu hado joda anka a yari bonema malaika en via amin jam bone ka fuddi diga hado malaika ni wanni ma amina allah yara bone man jota ka to a yahata no a watta malaika en vi ma amin jota ka wala no a wadata wala ha yahata mai mo suddete asiri mo jogete wayne ondo no jogima mo jogete jotta kam to jotta ka awadi alfalu wala mo jogete go be vini ma amin to adari atorri horema ana fay maydo mabo ana fay nyawdo mabo ama adari adonno do a khairufu malaika endo via amin khairu do ya hana nyawdo ma kuma li khairu do ya hana maydo ma alla vo unu en vo hokko en fasaha labunu demle meden wawnu en volgo kalimaji tayyiba نعم نون النبي صلى الله عليه وسلم دليل مايدو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره عندما مات فاغمده ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر النبي صلى الله عليه وسلم ونسي هدو صحابو جماكو ابو سلمة وقت ند اوماني وتوي غيت ماكو دو فيري se o moyti gite go o mabbi o viyata yo to ni yonki do vurti gidde do bodo tokka yonki gite maanyan do fon yi maanyan do do feera gite do laara do do tijja do ha gite do do majjita gite do do dofta yonki on gite do do tokka yonki kanju wadi to yonki vurti ni on mabba gite gite dofti yonki nenen annabi sallallahu alaihi wa sallam umri himbe mako fala tadu ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna wa umri himbe sahabo jodo o viata be tatore ne ko e mon tatore ha do ko e mon koina khairu ngam malaika en do amanna be do via amina hako on viata fu to yonki bi adamajo rufi won tawa himbe fere be Allah riski be muyal innama sabru inda sadmatil ula be do wala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lillahi ma ata wa lahu ma akhaz kullun min indi rabbina wala naqulu illa ma yurdi rabbina inna la mahzununa bi firagika ya fulan den be lutta woku goddo fere bo diga to wayne mamani ni mi yari bone mi wadini mo wadata Allahu Akbar subhanallah subhanallah ni marakil malaika erbo wakati mai do via amin kanju wadi annabi sallallahu alaihi wasallam vitavi e hado ko e mon se ko ina ko lati khairu tan on vieta malaika endo via amin hado mai ne non on lati do bi adama lata do taskiti do reni wade katum do taskiti wayne am nyawdo mi do wondi be mako to wari maayi godo kalimol kazami artata vigo mi wadi shahada mi laqanini mo wajabi wajabai mi do simtira mi do wartira mi wayliti mo titi qibla o maayi mi mabbi gite mako go mi volwa kalimaji khairuji malaika en bodo via amin ha do mai huwino kuude bodde alimta bodde mako Allah yafu mo be bodde mako do wol ali wadino hunde o rewino Allah no rewrete wadi bodenga alimta boddi mako malaika en via amin ado ana mo aljanna ado ana hore mon onon luttube jawmirawo suru mon suddu mon asiri onon bo ngam malaika en do via amin ha wakati man fima yambaghi min wafatihi ila dafnihi ilanu an dafni an wafatihi yustahabbu an tu'lana wafatul muslim fi aghribaihi wa asdiqaihi was-salihin min ahli baladihi liyahdhuru janazatahu faqad na'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an-najashi lin-nasi lamma mata fi as-sahih kama na'a zaidan wa ja'faran wa abdullah ibn rawaha lamma istushhidu wa innama an-na'yu al-manhiyu anhu huwa ma kana fi ash-shawari وعلى ابواب المساجد بصوت مرتفع وصياح فمثل ذلك منهي عنه شرعا انن وينغو ماتينغو هيمبه توني بي ادم ماني اون ماتينا اوماتوره باديبه ماكو بسوبيرابه ماكو بسالحيين وون بنذر ورو ماكو اون ماتينا به بورابه يها جنازه ماكو بورابه دفتا جنازه ماكو ngama nabi sallallahu alaihi wa sallama o mati ni sahabo en makonde najashi lamdo habasha manyi annabi sallallahu alaihi wa sallama mati ni sahabo en mun enon nande zaid be jafar be abdullah ibn rawaha kambe bonde be saidi no hakonu annabi sallallahu alaihi wa sallama mati ni sahabo en o mati ni ummatore amma na'yu matin gojete yon ganya dum do hada dum do bana to bi adama mani on dogga hado labi on do woka way way wayne mani wayne mani wo bonana jaba way way wayne mani wo bonana jaba ko malli bon ya hadam mude julurde be sautuji towdi towdi be sikali be bojji wayne mani hande wayne ni mani wayne mani hande wayne ni mani wayne mani o jaba on do gojidira do won hada dum uma nata buri no mayi gona kullu nafsin za'iqatul mauti kala nafsu patmetan wade o burai mayi go annabi sallallahu alaihi wa sallama mayi wala mo mayata to irin do won hada dum dendenta ko en findinta tan bi ha na'yudo ko en findinta tan bi do bi adama amati na himbe wayne manyi roje warugo dofta mo wara julamo nasato bi adama manyi on yari dum be himbe go didi tati onon kone on sakkini on sukliti de on maati na himbe wara mofta joda kadi lumbe dira jude do jodi kadi jodi fofo na don nayo on nafai maido kam maido ka on nafa modo diga yonki mako sido on matana salihien wara julamo hebo o heba doftobe duddum do doftobe wara doftamo do on nafi maido modon kam ye non onon derirabe rewbe wakati on matin ta himbe do on matina salihien be badibe mo himbe marbe amana kambe onon artata matin go warobe sukula na janaza warobe sukula yi wa hasna en do andi sakko maderirabe rewbe to manyi do o mari haje kugal on fistan hore to o muminijo o jullo on o manyi to ni jullo on manyi nata na jullo to jullo on manyi on sanchan hore mako to do mori mordi war sanchu hore war lotunde war yi war hasnu en do andi wakunde do mai yami kugal yami wakati sa yami on hauta himbe nay joy tati on hauta on huwa kugal do maido na diga on huwaido on mofta himbe wara dira do jodi sukkilara mo lara no on huwirtamo nanon on yona himbe huwobe be on andi warobe huwa do mako salihien warobe huwa do mako kambe do on yonata on artata yonugo on huwa on hasna on timmina na wara on lira modiga on suddaimo asiri nam nan waron mofta on darna bojjidiga on yaraymo en tammi largo ha dar sere men warande insha Allah bojji kadaadi be bojji dagidi en haadi do don insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: idha ma qalani rabbi amastahyayta ta'sini

0: الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: صدق الله العظيم.

كتاب الله

لبئس ما كان

Thank you.

Adeta

صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dadirabe julben yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno hande bo hawri en ha barnaamaji meden albayt sa'id barnaamaji men saretenide ha iza'atun nur ha radio an-nur en laari no ko sali no en donno ha tarbiyatul awlad fil islam en laari no hayatu zawjiyya noy on teridirabe wondiranno en laarino jawmiro subhanahu wa ta'ala o yecien wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun bawton bo en laarino annabi sallallahu alayhi wa sallama وَفِينَ إِنْ مَسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ Ba'adon boyen yino kongolan nabiyo sallallahu alayhi wa sallam o vino ko nibi adama muminijo boto tirta ha dunia ba'o kulol jawmirawo teddudo kam debbo salihijo en yino no yon sifa debbo salihijo may bo vanno to nini gori ko umri mo odoutanan dum to laari mo bo o senan dum to hunini mo bo odoutinan dum do hunere mun e bo to virni bo o ayinanan dum jawdi mun be nafsu mako debbo man fu naam nonnana nabi sallallahu alayhi wa sallam vien ad-dunya mataa wa khayru mataa'iha al-mar'atu as-saliha annabi sallallahu alayhi wa sallam moobi dunya be ko woni hamun fu haambelenga o vi dunya do pat dum mataa dum mutaatan dum belenga tan veltinirru ko buri vodugo ko buri khairu veltinirdum dunya bode bosali hijo idan de non laati kam derdirabe julbe yawe badite sare teninde naste sare teninde ngam ha on tena badite radio an-nur ngam ha on yeynita hakkiloji modon be bernde modon badite radio an-nur ngam ha en tena naste radio an-nur ababa nasu radio an-nur adirrawo nasu radio an-nur agor kotegal nasu radio an-nur abingel jemi ndo habda hamin rabba tarbiyatu fil islam bismillah menen fu en nasu sare tenine ngama en tena

goto jawmirawo hoddiri ha nder saare teniinde ɗo en yiɗi ha en rabba ɓingel ha jotta ni en ɗo fuɗɗai rabbugo ɓingel hande en ɗo yaha seɗɗa seɗɗa en ɗo rabba ngel on ɗo diga no teeridiraaɓe wondirta en yiɗi hande bo en laara no ɓe teerata nyawu ɗon ha nder himɓe haala to ni derke'en fotti yiɗi teerugo e alaaka je wonata hakkunde maɓɓe ɗo kanjon en yiɗi laarugo noyi on handi ha nder diina islama ɗum wonira azawaju intiqa wa ikhtiyar en yiɗi ha en laara azawaju intiqa wa ikhtiyar en laari no arande kam azawaju fitra insaniya azawaju maslaha ijtimaiya en laari no tegal ɗo ɗum al'ada ɓi adama ɗum ɗabi'a ɓi adama tegal ɗo ɗum maslahaku ɓiɓɓe adama on woni totton hande bo en yiɗi en laara azawaju intiqa wa ikhtiyar tegal bo ɗum suftugo on suftugo ɗo kanju woni ɗume en ɗo laara diga muyigal no on muyirata en ɗo ha saare teniinde ta on woyta saare teniinde ɗo volwan ko ɗume ngam ha en pat en tena en ɗo volwa bo dow diina islama alislamu bi tashrihi saami wa nizamihi shamil kad wada amama kullin min alkhatibi wal makhtuba qawaida wa ahkaman in ihtada annasu bihadiha wa mashau ala nahjiha kana azawaju fi ghayati altafahumi wal mahabbati wal wifaqi wa kanat al usratu al mukawwana min al banina wal banati fi dharwati al iman al makin wal jism al salim wal khuluq al qawim wal aql al nadiji wan nafsiyati al mutma'innati al safiyati naam eno lara dina islama en ɗo laara diina islama be shari'a mum tilimɗum e bo be nizamu muɗum je ɗo huuɓi ko ɗume fu diina islama ɗo waɗani kala muuyoɓe muuyeteɗo fuu dangrage be kiitaji no handi ɓe wona to ni laati muuyowo an derɗirawo gorko ko an ɓingel gorko aɗo muuya derɗirawo debbo ko an derɗirawo debbo to ni on jogi qawaiduji je diina islama wanni mon dangrangeji ɗo nden kam on handitan be kanda mai on yahi bo be laawol mai to on yahi laawol mai on tokki no tokkirte ɗo nden kam teegal mon ɗo tammi laatugo teegal majum nufo e muɗum ɗum famtotiral nufo e mum ɗum yiide nufo e mum ɗum fottotiral e nden nden bo ɓawton ɗo laatan usra famije tammi ummugo ha tegal je diga on ɗo muyra on ɗo andi ko Allah vi ko wonata hakkunde mon ɗo on erata ɗum ɗo usra man tammi vurtugo les man ɓikkoy worɓe be rewɓe fu laata ɓe ɗo mari iman sembiɗɗum nden ndenta ɓandu bo vondu nden ndenta gikku bo tilimgu teddungu nden ndenta hakkilo bo ɓendugo vongo nden ndenta nafsuji bo de'utuɗɗi laɓɗi en tammi laarugo kanjum on wa ilaykum ahammu hadihi alqawaidi wal ahkam en yiɗi en laara ko ɓuri tilmugo be teddugo ha nder dangrangeje be kiitaji je islama siryani en to on ɗo muyotira noy handino on wona noy handino on va naqsudu biddini huna hina natliqu lafsuhu alfahmu alhaqiqi lil islam والتطبيق العلمي والسلوك لكل فضائله السامية وعدابه الرفيعة ونقصد كذلك الالتزام الكامل بمناهج الشريعة الإسلامية ومبادئها الخالدة على مدى الزمان والأيام دين فيك ودين سرين يندون نفو بما يدعو tokkuɗu tabbagnugo ɗabbagnugo ko diina islama wi e bo faamu diina islama faamuwol gonɗugol faamugol diina islama e nden nonnon bo to ɓi adama faami ɗo bo ha sulukuji muɗum ha gikkuji mum yaakeji muɗum fuu huwa huwira be gikkuji islama tilimɗi be neɗiji islama towɗi boɗɗi ɗo nonnon iltisam ɗo bo en ɗo nufa be may ɗo ɓi adama mara iltisamu alkamil laata yo oɗo mari iltisamu be manahij ashari'a be ɗate diina islama nonnon bo be mabadiji muɗum
الخالد على مدى الزمان والأيام ما بعد يجي دين الإسلام ربو كدومي دومون هكلا جمانو جواران ينبني اللي جواران ينفو ينتواتا دين الإسلام ربو يابي دين الإسلام يابتا نزمان واربات أتوا يا كمايون بألا إلتي kambe bo be dono annaboyen jawmirawo elti be be roni annaboyen kambe bo atawa de jamanu waddi be hunde wonde fere ko hunde nyiddunde ko nyaw jamanu fere de sobiti bal on taw kambe bo jawmirawo elti be yawgo fuddita jangirde be vidita aya jelguran be vidita hadise jannabi sallallahu alaihi wasallama be tawa hunde de kam de sappamanu be taw hunde de de sappamanu de don no ha ayajel qur'an ko mallibo de don no ha hadise je annabi sallallahu alaihi wasallam derirabe julbeta on wota en don ha radio an-nur en don ha barnamaj men al-bayt sa'id ha sare tenide atawa yobe do jawmirawo eltibe kala jamanu rufu be nyalo mare fu be ko waddata do kambe bo jawmirawo kibe hakkiloji tirim di boddi je findingo ummatore islama je findingo ummatore julbe atawa yo be do dabbita kuje man be do vidita dum himbe yata wayo hunde de ka inde yawi ka wala inde ne hesre bo wala histe leder dirabe julbe digandei on alquran do jippi alquran do ko fuddi jippugo en do andi hande wadi duubi hijra nabi sallallahu alaihi wasallam tanma dum hitande ujinere temere nay e sapay tati e didi den bedde duubi sappo do mai e duubi sapay nay e didi kadi don islam ko fuddi nena hande en tawata hunde de wari de saldori modi be anda kita mare do en tawande sam ha hande to be heftay bo be heftan to be heftay bo be heftan jawmirawo eltibe kambe bo be roni annabo en jawmirawo do valiti ummatore mudun be mabbe do hesitina dina mudun ko nde be mabbe Allah famnu en Allah wadu en wona der mabbe to en wona der mabbe bo en wona der nanobe inshallah nam فعندما يكون الخاطب أو المخطوبة على هذا المستوى من الفهم والتطبيق والالتزام يمكن أن نطلق على أحدهما أنه ذو دين وخلق وعندما يكون الواحد منهما على غير هذا المستوى من الفهم والتطبيق والالتزام فمن البديهي أن تحكم عليه بالانحراف السلوكي وفساد الخلق والبعد عن الإسلام مهما ظهر للناس بمظهر الصلاح والتقوى وزعم أنه مسلم متمسك إنه لا أرى كوين ماري هاجة أران دكا دين الإسلام كو ماري هاجة كام توني أن مويان دو أن مويوتران دو لا تا أن مويوتران دو دين الإسلام أن أندا دين الإسلام أران دكا إنه نجنغ نهزار تنيني نويتري رابحاني ونا en jangino hadisa nabi sallallahu alaihi wasallama wa in nazara ilaiha sarathu toni o larimo o senanmo to gori ko banti larimo seyan no sayirta taw mo do fauni o do labi o do uri o do pini o do takkinalle o do mori ko nandi o do vitti gena mako o do voine beite mako o do vitti bibbe mako ko nandi en yidi vigo yo ha en lara munyeteedo bo daganan dum vaba nina la wallahi kalla munyeteedo daganta dum banni en yide himbe daiti dina islama ye warti munyeteebe kambe on faunobe de anani muigal yoni mafu kwa wala limse adabita na goddo fere limse bodde kwa wala urdi adabita urdi mbondi kwa wala pade bodde adabita pade bodde kwa wala yeri boddum ko jaye bodde alabitan jaye bodde ado ya goddo ga haa muyama alhali bo haa muye do ko daganta mo lara ma ka yeso ma o gorko jananon aya be hijab ma nennenta atawa yake mayna fasata gasa yake mayna dide ta sifa yake mayna wattani do kam on andi dina islama na la wallahi on andi dina islama lorte dina islama famte dina islama sai yake to ho ima onasini sare ma ko na watta bannido haya sika nano na watta dirirawo jullo debbo ayada be surungal ma ado suddi banduma ado hurni banduma sai yeso ma be juude ma be chabrude hunde je daganta mo lara hato non o larata
ubanti o yima bando nini o andi formema to godo mawdo yidi goto yima wandi ya mawdo to godo pamaro to yima wandi ya pamaro yamai seto asuri ti seto aborni limse bidude seto avaki la fayel nako a jogayngel masamna a pasi gasa wakere mpiata do ya nasotra be gorko ma nano non islama yidi an gorko bo tani awari muwi go debbo diga o titi mabe bando andi do kana debbo te ugo wailu tutan molto besaru sedanu do kanade bojia teta faune wa patta timandiga ondo muya yande to nasi sarani hala timmi ama bita londe atawo bolodo rufi der londe aya limse bangal go awairum diga bangrule atawo do don borna ma jugi jugi asudu bad warti do hacca a aya atawo de pad wodede do wadi ni misahi no wayne amni wadi ni wadi ni a atawo godde bodo siga ma seto momre wadi den den taw borna atawo mato akilaimo do no mari no pure ma ko sedda bofti do wardi kanjono do vidira heba onasira kisin gata limse ma ko vonna o yejiti bo alhali bo limse ka wada ma nga o fauna nama wate hakkilo derdirabe ko bikkoji nden kam atawa irin beredodo be jogay ne diji islama teddudi be jogay ne diji islama teddudi toni bi adama lati o warini muigal mako ko mallibo muyo won warani mo muyata wardiri bene di islama muyo be maydo ama be be artata worugo atawa goddo ander sare mako o viana de bon umra ma faunugo kanko ko borna ko borni fu o salta be saltema ko vano vaivu de boka dole mun kay won yiwata fauna ayjita kanko bo do mari hage ha do mada wala hunna mislul ladhi alayhinna ononon mari hage do rewbe mon do rewbe mon fulo mari hage do mon de bodo mari hage mun gorko yiwa laba tawarda be piagol nyidungol wodo mari hage mako gorko borna limse labde laba voda ha borna na mo buti jilbudi jilbudi der sare mako on mari hage mako o yiya gorko mako do vodi nenen ta der sare mon ka to akila godo mano mari sarol jilbungol wakere a godo wodo mari tirkoji jilbudi che bornugo der sare tawari vurtugo yakita de amuya do bodo mari vestage nyaddi ado mari gareji yakgidi ado mari urdiji tilimdi arufa ado yakgiti atoni atigi hufunere atoni ko bo habiti cravat atoni ayahi muyugo eno watta kanko wara hono wata mara no watta kanko faunata faune mai patti mapewedo don atawa diga ado yahago aywa to amma wardo yake ma 10000 jido on sappo sappo jido na do fali hajiba to ayottini ado ko mo sede credit wakere so du telephone hokku mo wakere mo vi mon telephone be credit don mo egal ondo vonna dina islam on do do ondo hada talaka en botte ugo ondo hada talaka en bo muyugo den nanta ado ko mo sappo sappo ji no gas ji joy joy ji to hokkaimo samo na hokkata mo boro joy sede credit yande to nasi sare ma bo dala dari vurtira da cheran der dira gorko hulu allah an bingela mi volanta bingela gorko mi volwanta ko malli woder dam gorko mirabe wonon mi volwanta wati akilo be nyawji jamanuru yake don re ha muyu goro ondo fauni habiti jogi cede hebbini jiba fianabe lenda fuloro be manda yarna be sede goro onon dadirabe bo jurum koy mere ondo wali bingela mi gal warti waddin mon dari boron pad on seyo jango bingel nasi sudu tegal jam hande kurori bangal timmi jango gorko yeti awo waddi yeti demi waddi onasi wallahi tallahi to mandi mam yukatanu motegal alla renen en hule alla en fumen ngam dume on wadi hunde bande wadi ngam on ardini fewre onon worbe onon arti ardin go fewre diga wari yawgo muya moni vesteji nyaddi nyaddi aborni gareji nyaddi nyaddi aborni kanko bo dole mako dabita ko borna ko voda ta hebo nanda be mara to ayay bone wadi na amma enoita yake aya mako do bana to avurti aye julurde ado seni ado vodi aye ya julido nde yake wena aye ya muyu mo kanko bo atawa kanko bo waranno odo vodi odo labi mai non handir non amma yande nde afudata bornugo gareji nyaddi be vesteji nyaddi do yande anasini mo sare ma yande anasini mo sare ma do to feni ma yigoni o yema be limse bodde tilimde ado vodi tan waita endo na sare teninde endo na barnamaj men Albayt Said Hasan Tinide.